Rohkaillaan niin puhkat. Sotna päivi irdes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollan tu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret takka mis puhua siis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivinu paluu siste, ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistum, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tihti, herra, mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannisimmin tuu partna oskui, ja tehtäisimmin alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät, ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste, varjelyhtsy min nuhkudu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du armu chuvvumin. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tasku luule riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puure seunaa tuossa.

0: puhdas pohtin tämän programmi Päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle iskuille fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimblois.
1: Otna faddala Israel. Jadala geraldat mannela no dehalos. Att de jahalla Israela birra. Mirada milja no dehalos.
0: No. Israel ja israelittalat. Da jo hebrealat, joudalat. Läh naamu huvun batjil kuekti tuha kerde varistestamentas. Ja tuossa taas muistella munjan jo, että täällä alle kuvta sassi piippalis. Ja millä selkän, että Israel on muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja munin tätä taapalas ristalas ollut mun tämän aikaa. Ajalta saitti nuolu tehty tämän kuvta sassi piirrapan asia. Ja tämän, että mä oon kuvta sassi piippalis. Sihki historialat ja vuonjalat ja pahtaikis, mihin koska piippala ennustuu saite. Mä et on joutu sattien piirra. No, on ollut kullan ja Israel piirra.
1: Mun on veikata ei moni musjoi ämpu ja ämpu kullan tai piirra. Ja vettin toutsti tälle männän, nuoran, oudalis äiki. Kullekin kristalla själlimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutalaisia piirre. Är det tämä tjuotsi vähäis biibolistilske? Mutta ei ole erinomaan perustuppi tuossa.
0: No.
1: Mutta on näin moni mus jaajilla mus ämpö ja ämpö saadaan perustuppi, että mua kielä juutalaisia ja mua soi sillä killan.
0: No mun mä vettin lokaa, että ei munkin kalla häätin kalla. Man tehallas fadda lähdä, man tehallas tehti Israel ja juutalaisia piirra. Ja ei takal saari niitä mukaan kirohku jonkaan mihki ja mun mielestä. Tämä on alle unnan.
1: Tämä on alle ja puhuta muhtin särvikuttiin saari niitä mukaan uske.
0: Joo.
1: Ja musta mielä lohtaisi ruumalaisia kirjassa oktanuplaa kapitalissa vuotsi ja nukkaan. Pivirsa tällä tällä pöylyskin tällä mun jieran tälle läku ipmil hilkun ietsas armuka i eisike mun namai Israelas Abraham nalis Benjamina tjirtas ja det tjöjt nuppi virsas ipmil ilja hilkun armukis mai outa jolla väljin ipmilä väljin den armuka tällä ipmilä erinomaan alemmut.
0: Joo, no on läjä. Ja mun aikuneskin vähän muistella, että mun majin houtal tehtän, kun mun perä on ollut laipiirre, mutta että mun älikin tuolla ristallas aviissai. Ja kähtsi ristallas programmi, kieltä ja maimme vuori, kun se kala kauni. Te mun on maja alka nämpu ja ampaatit. Ja kun louan piippale ja anja mun läjällä tämän aikin Israelissa, että mun Anjan kalu alle tjelaksi, että ollut piippala ennustusain, tai jo tätä profetia, millä tarvitsi. Tällä ei ole olla suvan. Ja on olla suvan, minä aikis. Mun on kuullut muhtina lohka, että mieli täältä kär höy profetiske tider. Että minä sahti hain, heidä me tjalmion tjelaksi, että tahta olla suvan, että piippala ennustus. Minä tjalmion, just minä pääsi ainit. Tämä ei oppilla profeet paaristestamentissa tjallan. Mä Jeesus ja Jeesus lohkan koda heili. Ja mi en tjoidju visst oppilla tämän oda testamentissa. Täällä on alle nää. Mun juttusen täällä on alle oudellus. Mi sahti näitä historia ouda kihti jo tehti. Mä en ton juttusen tien pitää.
1: Teillä on mielenkiintävästi. Teillä on hirmasta ja päättä. Teillä on puhuttu Jeralta, että lähdet oppilla. Osku Jeesusi juutalatsat. Anja, kun ruumalaiset kirjoitsivat 28. kapitlista, että Paulus källä, että tälle opa Israel bestjuvu, nu kuulee challojuvun. Sionis puhuta besti, se on jaukata ipmin mehtun vuoda Jaakobis. Ja tälle muu lihtu sinkun, mun valtan eret sin suttuj. Tälle ipmillä taakan lihtu suu alamukin. Ja mun kaverin pielistan lokat, en ädde olla sit mitäs lää, mutta Israel on pestyjuvu, numma tässä tjöntsu.
0: Joo, ja soitkin ollut, mutta he vaan on teidän mitään, että juu, tällä tällä tällä alamot. Mutta juu, tällä vuotta tällä oskua, niin maittain. Ja ristalaisen ja juu, tällä, mistä on sama vuodella, tähän Abraham. Abraham tämän oastui takkaan lohpalussa ihmillis. Jos muisti betet Abraham on paris testaments. Tämä millä naihtelän saadaan ja oastui vaan maana, kun saadaan. Eli ohtsilla jäi puolis. Ja vuosi kerti, kun choidjoja liian piirre, tällä paris testaments, vuosi muusis kirjis, kuikten blua kapihtelis, mun saattan tämän lohtas. Herra selki Abrami, vuelke eänamistat, souka luhte ja ahja viesus, tän eänä mai mun chaihan tunne. Mun taakan tuu stoira alamukin, mun puuri siunilan tuu, ja taakan tuu naamas tuorisin, ja la shadda puuri siunalussan. Mun puuri siunilan tai käh puuri siunili tuu, ja kaaruhan tai käh kaaruhi tuu. Ja luusista puuri siuniluvuik, puuri siuniluvuik puot eänä soukat. Oh, viehkas tuoda lohpaluskalla.
1: Ja tällä lihatte tahkia kaaruhit Israela ja juutalatsai. Tämä puhutaan kaaruhus ipmil tai olomui patsil. Ipti olla hirama tuodalas ässi.
0: No mä läin.
1: Ien tällä tuostas tämän tahkat.
0: No. Mutta tahtikin mi vaada tahkakaan luuluhattaan. Ja nu mua tää lämä ilmistä. Jota lä... Kun oli jo judussa tahtakalla lämäskalla... Aika jo niin. Aina tää juutalas alma. Mä jälkeen saattaa, että Abrahamahan tälle, tämä maattu sahta lohk, den Israel almui, tämä on juutalaisen, hebrealaisen. Tämä oli halku, ja tämä on pärin, niin mitä sahta, illa halpa sahta, ja tämä lohpiduvun pärin, niin. Mutta tämä sahta Isaak, ja tämä on pärin, niin Jaakob. No, tällä missä sama ihmil, ristalaisen on, ja juutalaisen, missä Abraham ja Isaak ja Jaakob ihmil. Nuo tjöntjö hui ollut läpi Paris testaments ja varrella naamu huvun nielä poda testaments kan maittai. Ja da, sahtan mästä nielä kahte is teho Israel alma te juutala tällä ihmillä valjuvun alamot. Ja tällä on varre ollut mun mielestä sujaa, että mä olen ihmillä valji ofta alamot. Mä olen taas sinun spesiaalista. Mä olen takkaan kai nuu. Mutta Mil hali di dan almuda bokti chai ki son lea. Nuotti ko Israel almu, te he juutala, ko dahte nagge ke ikmila vuesta, te dahte te da rankastu vo jeskuud lahkai. Ja ko leki jeeku lach te da puri siivni du vuekki. Niela historia chaada manna miehtä, kiitta min aikai. Mutta da hilja kossia vajaltuhtan ets almula. Ja de, na manjen ko Jesus jaami. Tai sahte lohkain, että Jeesus tänne eestän Abrahaman naalista, jo Daavida soukas, koonalas Daavida soukas. Ja Jeesus tänne ees juutalas. Riavadan juutalas nissun olemassa Marjas. Ja riavadi doppe juutalas kauppuis Betlehemmas. Saattai pajas juutalas paikkis ponnamali Nasaret. Ja puhta, kun saattaa pajasta, tähtän ohpa puhtiin juutalassa, na eilin oma juutalassa, siinä on kuukas maana. Ja no, että vuostas kristalassa, jota mä halikin juovu Jeesusa, tähtän nekin juutalassa, tämä mahtajakin, mä Jeesus välillä, tämän nekin juutalassa olemut.

0: No, ja tämä tahpa
1: Mm.
0: huoikal alle arti mannil suodi, kollekin ne olu juutalat kolttu juvun miehtää maailmi ja tuolla tällä juvun. Tällä saattaa ne, että oh, mopta, koosta tämä kallik saattaa juutalat. Ja tällä on alle arti, kun on vaan saattaa ikään tuota, mutta tämä FN stoppaa. Tällä ei alle unni, tähtiin. Ena lohku mi määrä jätte si fertikal den si fertit rofturiska rahkadit huks pajas juutalatseita kosa tappes pahteri manni nadal na kosa asun kosa tappeset millä vai ruokkutu ja kaun hekka kalga de hiena pihta millä loppe middel havelaakka ta
1: Niin.
0: millä lämäs Israel ja de Manjel suodi tällä neljän ploga maija, otsen plotsoille neljällä oli kaftis. Te vuodduduvui Israel. Riihka ja tällä ei vaara vähän saavassa makkaan naammakkaan mutta takal penkyyryyn tappaa, että meillä desattai tälle tästä staataministeri, tässä lekkii, tässä kaunin heikkiä, tässä ferti Israel, tässä on lämmöistä naamma. Mutta tai hiljan kalteus saadaan just sen jästuoliskan, kun tämä ei, millä lohpidan Abrahamien, takal lyhtsolustuorat. Mutta enkin mannil en suovi teillä lämmöskal, tällä te huunna iänä pihtas, millä jäppä. Te ei ole varas tuoda kuin Finnmarku. Tällä nuu fallhuvun, tämä näikkis mai. Jo ehkä rinkami joppe tahpahuva, tämä fallha ollis mailimi. Ja sahta juttu, että manni on tehnyt nulla. Mie lähtas, kun jo ehkä rinka maja parikit, te da falle huvu jo tästä riikka.
1: Lähän nuu bossi joudalla tai westä.
0: No.
1: Aitan maitain min täppä Euroopan riikkain ja aistan min kuomlu riikkain. Ja tani tarpsuvu, että kristallat alik muistalit joudalla tai piirre makkar lohpadus, että ippilis lää joudalla tai tää. Tällä ippilä aaramut ja tahatte puurisiunalus puhata siis, mitsi
0: No.
1: ja tiedän, kun se me hädät. Ja
0: Joo.
1: kun mii puhdi siivni dat Israelista ratsai. Te puhtaa ihmillä puhdi siivnannus mikkiä.
0: No tällä hui äärihti tähän Israel. Tällä tämän raiskon huksi juuri pajas manjil suodi. Tällä nuus turun ja loppilla nuu olu olumuhtaa. Ja tällä nuu maailma lahkai outana johki lahkai teknologia ja vist tällä vissa hui chaps olu mun muuten mun kankan lo ja tää ku chöjju nam da musiskilista mun eski lohki nahte ja luu siste puuri siyni luvui puu he nama soukat mihän lähe nuu puuri siyni luvun den ja israelska teknologian puu me joppe kaunu na pese ja mius tällä Te huuna aada jamaa stoppa masinja siis siellä toppe Israelissa huskujuvun, rahkaluvun. Ja ne taalakkasat, puhua tekkään medisinsk ytstyyrä ja taalakkasat, toppa ne foski huijoulu ja tällä huije, hui junnu, siis puhua tekkään foskin aadajon ja puhua tekkään, no alsa tällä hui junnu, siis johonkin rinkkan ja ja tämä maailmi purisiin, olisi maailmi purisiin, näin ja etsi tsehpulakan, etsi teknologian, etsi produkteri. Mulla on jo juttu, kun tämä näinkin läpi, lokaamikalla, kun boikotti Israelia, täällä on tukkar ja takkar. Ja tämä boikotti, tein juuri Jaffa Appelsinjojen. Mun juttu, ei tiedä, voisin mihkiä. Just tällä aiku tuodas boikotti Israelia, teillä oli heitti puu. Mobiiltelefoni, tahtamasinne, elektriska pilja, taalakasi, jähtistartari, vuotekadinkka, telyskäyttöön poikots.
1: Ja tuonne vaara piitän tuossa Israelissa, mun oma jopa johtan. Ja olen nyt aina tuossa, että täällä maailmassa ei ole kieliä tai saattu Vietnamia ja örkeni.
0: Joo.
1: Tuossa on makkaan sattut, ruusmit ja aistan juhlaan sattusat. Ja tahtee, että piirikin hieman tien taas maittaisi.
0: Ja me church Boris testament sa te Doppu den ena, men doppu kalka sattu med att sin kalka runidi ja alki blomstre shaddat. Ja tällä nu olu ennustus, mä doppu tjudj, mä läädä mä mei ainit. Oi, det han tjudju paris testament, sneda kalka, ja tällä nu. Ja mun tuossa mästä läyn lokka, että mun tuossa illudan aini, mä en puhta doppu, mä mei en päässä ainit. Ja tämä mun vielä aikun naamuhi, että Israel tänä teko i, millä tekkär väkker klokki voi mai mun kakan lok. Assa mi kalk Israel pokte aini, mi en saada toppe outa välte. Anitta, oda, no da heinustus mai mun lokkin. Tällä on ollut mahla Israelilla pirra. Tämä mi tahpahu vai, millä tahpahu van outal. Maks Jeesus on riekadä, me koskakai riekadä, muu, kuuden lahkai. Jeesus on jäämin, täällä puheinnustuvun, tässä saattaa just mun tjotjui. Jeesus pajas tjotji lämme, puhe tiet, tiet tjotji toppi, tää tahpa huinu. Ja tää profeet, asso tästä einnustus, täällä tämä tahpa huvi talmai. No tiedä, mä ei jää laittoa haalai, mä tiedän piirrä, että Israel. Kalka ajo su riisko fos loftulot. Ja da tahpa hui manjil suodi. Ja la nu olu tahpa huva manjil suodi. Takkar einnustus malte olla suvan taadista ämpö ja ämpö. Ja di hahte nie mai chojo da pumuni mut la he sekel voi. Tällä läpi profeetta ei luhti chojo, että mun ei kun chokkia jan alamuka, vas iäjan riiski. Ja tähän tahpahua. Ja otsaistan chojo, että ahte kalki lotti mel puat te ka röyde lotti mel ja batta röyde lotti la ja de cho ajuda ma ja te alkus mun saatin quelli piuti dokko ja dalla niede ko na niede ko ko chune juuta la chi matel toppe de jesku riskan pat israel niede ko i mun saati lokko fille kal mutta na nie ahte dokko
1: ha kuttai dokko ha
0: kuttai dokko roftulotta. Ja tässä tjoidju doppain piipaleinnustussa. Ja mannilla ei kun saadet byyti. Altså takka jägere. Alkosilla fiskere ja jägere. Ja täällä nu ollut att antisemitismä ja jöydehahto periikka. Ja on, että tafferti pahtari. Pahtari. Pakkusman. Vaikka ei aikuisi. Ei lyhtsä kanssa aikun ava kuodikkeen riikka, koska saadaan pajas. Mutta tafferti. Tällä on pakku. Piraafi. Tämä ei päällä porukka riikko. Nämä färti pahteri toppilla tekkar, kos päällä horrut.
1: Ja tämä puhut huolu juudalla, että täällä tai beivi toko Israeli.
0: No,
1: tämä. Ei päällä nuolu edes toppi Amerikka juudalla. Tämä on jälä pöritilli Amerikka. No. Mutta tämä vari Euroopan juudalla. Se kanske toppi mai ruosas puhut ollukat.
0: No.
1: Ja maita dai Afrikka riikka, niin toppele mai puhetta.
0: Joo. Ja mun tehdään dai manjumus ja jäl huujoulu Ukrainassa ranta mai pahteri tohko Israeli.
1: No.
0: Toppele mai huujoulu juudalla.

0: اليوكيدلي ناي نا
1: كولا يسوس بيرة
0: نا اي كده اي كده كولا هال هي ماي دي ليستا لاشير موتو دا ناي كده لت دكر ميسيانسكي يودل لت دا دكر يودل لت مال فو ما شان ات يسوس لاي كوستو ميسياس يا دال موري دان يا دال توب توب ساري ني كو اي جا بس يودل لت ساري ني هي مويشتليت مويشتليت ان nadan messias pirra att det han är Jesus det har sagt alki valt hosta och han kunde låg kunde låg det det messianske jöder att mojte lit ja det bästa på ett sekedjes kedje on låg att när ni andra chojo det han stämme han ko det jo där att jag kedje mig där han det han är min paris testamenta ni mo chojo bibelist ko halt det där tällä challavat profeetta ja lahka. Ja tällä tällä nyt tässä sama kuin mistä paris testamentta. Mutta tämä on aina hilta oda testamentta. Mutta täältä on sitä on kuin muori liitto oppi juudalla Israelissa kanssa oppi ääressä Ismailmissa. Tätä tätä halikte tämän oda testamentta tämä ja niitä. No tätä lää jo joudusta muoradus, että juudalla kallik mai buat i full tallighet att det kallik mai moridit. Ja det är väl också det mai Jesus la ers muistelen. Ko som buahtar oftuluotta, som buahtar oljuvarjalla. Ja oljuvarji kostalla.
1: Det är uppe Jerusalems vähä olkobälde.
0: Joo.
1: Olkobälde den bäriskauppuda.
0: No.
1: Det oljuvarji.
0: Ja.
1: Hui vartus. No. Det går tjöjtjän väärältä. No ja hui viidät.
0: Mm. Tuon lämmäs mai Israelas. Mua on tuomielisli oppe.
1: Tiedätkö fiinä, että te jo äppispäikin, kun Jeesus russi näyli uvui ja kun se häudat uvui täällä Jerusalemassa. Mutta da mi viljen mai muun ja hui merksuhti, mi fiinä, että Holocaust museas. Ja toppele, ta musea kohtu jo vissa jadvasem.
0: Jad var skäm.
1: Ja, var skäm. Ja, där lade jag mycket och bäck i holocaust att börja. Jag lade på ånje med jorda lade jag byggt sig med lika sådär i kikiva hicke. Jag stävde, jag åtta och började sig fin med lika, gåvat. Ja, där är så rökat och ägnet. Ja, min pänta kjär och stånd in. Och ägnet ofta fin med mig i filmjövån sådär i kikiva. Gåkte mäna tjocka på. Kuda jahkas loi jahkas paldala vai pelja ja äppä. Ja vel äppä vikka vielä tuolla hiekkas ja velja jäämi tuossa kahtala. Ja äppä pääsi tjirrut. Ta tjirru hirvadit. Ta oli ka nelkun, vaipan, tuelavan. Ja ta oli filmijuvun. Ja mun tien oinin, mun pääntä tjirruin. Ja ta mun mättien laatni kostat. Naama ja kovat vain jätän sienin ja roovis tai olomuikella kodijuvun. Sikki naama ja tahtunat. Mutta oli jokta seunjas laatja, man saada vätsimet. Ta plikki gelendrat, tai saada vätsimet. Ja te taatse siivadit ja tselkasit määnäin naamai. Kuaske rielan, kuaske kodijuvetse, kuaske jäppe ja naamat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun vältsin tämän seunnistoon no. Tjada. Teki kuekte kanta, kuhtan plöjä, tjirjan plöjä, okta nietas, kun mä jahkas, ja levi njälja naama. Ja kun mun vältsin toppe, ta oli nulossa, että mun älikin tjirrut. Mun tjirru bootin olkstupan laanjas. Ja era turist, mä leikin tjirjan, mun olkupelta, kehti ääretti mun, joku mun kanjaltin hirmalit. Ja mun leikin toppe, det gjorde till in. Där mänar en lart namat. Mot då mänat. Man hade min gaskas. Man livt i kallagan där norkas. Sjöntan. Där mänar en älgat namat. Men jag hjälper som där mänar en uppas mot. Mot då det mänar man toppläcker. Där jag läcker namat. Det då skulle jag mått i mänar hodt ju namat. Man hade min gaskas. Mot olika hade namat. Ja då tjär du. Mun tjirrun.
0: Muskalla mai dekkar vaasa hus ko mullekin Israelas. Meidän mai fina metan jadvasemas. Ta leida us alkus tätä muisteli tätä mistä kaita. Ja ta muisteli jadvasem, tehna de naama jadvasem.

0: Dalla Veggio jo vår vårs testaments Jesaja 54 kol. Mun ei muisti just den chala paikki, mutta tas chajjo anja vasem tällä hebrea kielellä naama. Jad vasem tällä et evi naun. Ja
1: Oh,
0: nie
1: nämä.
0: na ja tas chajjo ja doppi tänne Jesaja luhta, että mun ai kun tunja addit aalas naama. Mikä ikä ka kassi ja sihku juu herit. Ja de, kun vien lekin kuulen ja de, pohtin teh, kun vien nää, nää vien laat, niin mä en loo, teppu kost maana ei naama lohku juu vaikka. Teh, kall teh nuu chuot sai toutui teh teppu lähti toppa myyse. Mas mun mai tahki, mus mä olin just tänne, mut on loo, että kaatnya lahko oli ke hirma, kun mun pohtin toppu olkus. Ja oh, ja mun nuu chiirrun teh juutalas tihti ja mästä lohan ejämme tihti, kun mi älät addin kä juutalas lähti. Ja kun mi en taana eikä en toadalalla. Ja en vaasuhi juutalas. Nu oulu kun olla killan tän rahtsai. Nu oulu kun olla shaddan killat. Pois kun nu oulu, mä ei millä hodjun siis. Ehkä mi taare vaasuhassiin. Tien mun jutsekin ja chiisun. Tälle ei tässä kaltsuot sai nuu isturas karrasi touttuille jäppi fiin, jäppi tämän museas. Ja de mun jutsen kähtä ristalas olu mun kagajit. Tah kagajit kal tuoda ei äänpo teht tai juutalatse ja Israela pirra. Kun tos lää nuu kuoptas ässi. Sihki tää on minäikis ja historialats. Ja en outskuuli, mi en kalka tahpahu. Kun Jeesus kalka choi puasta teikka ja nanalla puasta oljuvaariala. Ja toppe choi juon, että toppe tämän almustuskiitis, mä hui oulu mien kalka tahpahu. Mutta tehtäkö saattaa vaan reerafaa, tämä ei tämän aikin kalsaa tämän programmassa kaltien piilossa.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.

Ko me tehkot i meillä outi ja tautta se suttu tämät. Passi i mil almalas ahti. Kehtä armui muu. Vaivan suttulos olmo pällei. Kuhtelen rihkun tuosta. Juurotekikun, saanikun ja takuikun. Ja tauttaan pahas anistumi muu vaimustan. Jeesus Kristus tihte, anne muina kertiva suoda. Atte munne puhmuu suttuit antakasi. Ja sova muu aivefal tuus palla ja rahkisti. Herra, armi muu patseli. Amen.

0: Herra, lehkos teikkoin.
1: Ja voinjain.
0: Rohkaadallot mi puhkat. Armolas ihmil. Ton kohtsuhmin jorkkii. Mi rohkaadallat valtte eremiin. Sivalas vuoda ja ohpamiin addit antakassi nuppi nuppas. Valtimiin armuis vuodas ja vaimu karra vuodas. Voi päässä seimme päivälätsät rahpa hetsemme tuuraahkis vuhti Jeesus Kristus. Herra, kuhte älä ja raadeluina ja passivoina, okta tuota ihmil ja taat akalats. Amen. Tälle vastas epistelle.
1: Tapassi tekstu tjöjju vastas pihtar kirjis kolma kapitelis kaftsa versas kolman bloga versa lähtjai. Muhtu mannimusta lehki puhka hohtomiela lähtjat. Arkalmastet lehki rahkis lähtjat mieljai vastai. Vaimu laadasat pori tahtu lähtjat. Alle maussa pahain, tai jo pelkku saa niin kuin, mutta puhdi syyni lehti paitsa. Tiedi lehtin, että tämän vaarasti lehpet kohtujuvun, vai vii arvoiset puhdi syynadussa. Tässä kun lakkuutte tahtu rahkisti hellima ja aini puhdi päivi, se on vaaruheksi sun jöksämis paha seedet. Ja su paksamitis pehtusi saarenumis. Jorka lehkus on ijas paha seedet ja tahkus puuri. Ojus on raafi ja vainu hekstan. Tasko herra chalmille vanhuskasi patjil. Ja su pellitsin rohkussa kuului. Mutta herra muodu läsin patjil, kuule pahai tahket. Ja kiitalla kuhti mahtavin vahakahtit. Just i Bargabet, Dan, Ala, Mila, Borre.
2: Från 1 Peter 3, vers 8-13. Till slut ett ord till er alla. Ha samma sinn, vis medfølelse och søskenkjærlighet. Hjertelag och ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nej, välsign heller, för det är kallt till att arve välsignelse. Den som elsker livet og ser gode, og den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode. Søke fred og jage etter det. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. Vem kan göra dere noe ondt hvis dere brenner for det gode?
0: Toivottavasti kommer min passi oskumat. Aare lohka mikä katsoi. Mun oskun ei me lahti ala. Kun väkäläs almi ja äänämä syyni läke. Mun oskun Jeesus Kristusi. Ei meillä ainu rekatan paremmin. Min Herra. Ken passi voi ja sahkani. Neitä marjas rekatahti ja kuhti kivsidui Pontius Pilatusa aikki. Russi nauliui, jaami ja hautalui. Nie jäi jämmi riihki, pajas jotteli jämmi luhti kolma päivä. Manai pajas alamai, johka ihmil puhveakales ahtsi olikis kieltä päältä. Pohta vastoppe tummet elli ja jämmi. Mun oskun passi voinja ala, passi oktasas kirkku. Passi olet mun särvevuoda. Suttuit antakasi antujumi. Otsi pajas juotselemi ja agalas ällima. Amen. Ja me laulu salma. Kuokti juode vihtologi tjeja. 481 konnoski. I mil puhkal tahka. Ja vähän äränämmäs salma, tänne kun Anta Johan Antti Jorkalidan samikin.
3: Ei talkan
0: tää. Ikolen tää. Ah,
3: tänä te koid.
0: Oi ja liian nukkusal. Mun vaatin vähän puastuja. Tammi laulu kohti tuota vihtelikin tietty.
1: Mi laulu vihta versadas.
0: Ei,

0: Loistaa sesko mi herra muodu jouti, kiihtosin ja rohkosin. Herra mini miljahti, mi kiihti tuu ja mainu tuu passinama, tosko don le puorre ja tuu arkalmastin vuohta pista agalatjat. Mi rohkadalla tuu kirkkus, auttas nämä alte. Täytetään kuinin varjeltaan saani ja sakramenttipokti ja tihtetään sattelit rahkisvuoda sattu tuottas. Puudessy nimiin särvekotti ja vähkemiin puohkeit parkat. Oskaltas vuodas ja tuuriihka auttas. Rahkamiin konformaantti älli pehtäläämis, oskus ja palvelusas. Tifte saana houtani puha almuki kaski. Atte faamu ja rohka vuoda sikkitä kää torradallu juui tunamaa tihte. Rafkasiin kää jorralan rohtot kasta armui. Jeesus Kristus tihte. Herra, kuule
1: min.
0: Atte raafi äänän ala. Ritja vuoda ja vanhuskis vuoda puhkaita. Ohpa min suotseli onmos arvu, häkkä alku skirta lohpi. Armi siin kä elle käfi vuodas ja häädis. Vähki min kahte puhtaan, mai ton läht siivniden ja juokadan tu attal takai reftu. Puure syyni min konakasa ja su pärrasa. Min almuka ja vaanenä nämä ja riihka ja min riihkikon kuhkin eire määräalte. Tuolla suotsalla kieltä maittei tuu nuora ippatsel. Täytte voinjinnat. Täytte voinjinnat rohtu ja skuulla. Atte viisis vuoda ja voikkalas vuoda puhkita käin lähe outtas vastaus särvekottis. Ja ohpa miin parkat kuhti koimalaiset purrin. Jeesus Kristus tihte.
1: Herra, kuula min.
0: Vuode siin lusa käy hohtsutuu ja puhkai lusa kuule sohtet. Ehpadusa ja attistusa. Jede puhti ja morasteitti. Läke puht auttastahti luhte. Vaada akalas ällimä toivakin. Siin lusa kuudes sohti ja min hädis. Armi puholmui. Jeesus Kristus tihte.
1: Herra, kuula min.
0: Talmi laulut, salma tjuodin jäljelläkin tjeetja. Tarkielas 5-5-2 ponoski.